0: 미쳤어? 나 đừng nói thêm nữa alasso
1: biết rồi
0: anh biết hết rồi không cần đoán mò na đừng xa đang heavy baby I don't love you anymore
1: anh thế yo
0: baby I'm out here in Vietnam I'm out here I'm hungry I'm chasing dream big is an under

khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em.

nên hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái đứa không. Cái ông trời ông bà